și am căutat de ce scrie Man Danong și am găsit ceva foarte interesant. Stațiile de radio care raze de unde pot să folosească e legat de un loc specific. Pentru 3ZZZ asta este Man Danong și au emisiunea vine de acolo, dacă asculti la radio în mașină sau în casă. Și am găsit altceva interesant despre antenele de radio de pe Mount Dandenong. Sus pe munte este un loc, se numește Sky High Mount Dandenong. E un parc, este cafe, este mâncare și poți să te uiți afară să vezi orașul Melbourne și altele. Și eu știu că am văzut antenele de radio de acolo sus. Și acum știu că de acolo vine Radio 3ZZZ. Dar e foarte frumos acolo sus. Dacă ai timp, ai concediu și o zi frumoasă, e foarte, o idee foarte bună. Cred că Sky High s-a închis acum recent, au avut ceva probleme, dar dacă se redeschide, e foarte frumos, dar dacă nu, poți să mergi cu mașina sus acolo, te oprești și vezi pomii, ferigile, poți să te uiți afară, ai unde să te plimbi, e foarte frumos. Da, dar am vorbit destul despre Mount Dandenong, un loc foarte frumos. Aș dori să pun ceva muzică. Cu emisiunea trecută care am făcut eu, am pus muzică clasică. Am pus pe Nescu, da, sigur. Și am încercat să găsesc am încercat să găsesc compozițiile așa în afară de Rapsodia Română. Rapsodia Română e foarte frumoasă, dar avem altele de la Nescu. Da. So, acum începem cu Poema Română al Ionescu, nu Rapsodia Română, Poema Română. Hai să ascultăm.

Aceasta a fost prima școală din piesă, o piesă orchestrală și, da, sigur, e foarte lungă, dar prima mișcare e frumoasă în orice caz. Un fapt foarte interesant despre poema română este și prima piesă orchestrală compusă de George Enescu. El a scris-o când avea numai 16 ani. Eu știu ce am făcut la 16 ani. Am mers la party cu colegii și am început VCU-ul. N-am avut timp să compun ceva frumos ca Enescu. Da. Un alt fapt interesant este că a fost interzis în perioada comunistă. Din 1947 până în 1990. A fost interzis pentru că poema română a fost dedicat la reginei Elisabeta. Și, da, sigur, în perioada aceasta nu a vrut să aibă nimic legătură cu monarhia din România. Și totuși, până ziua de azi, monarhia nu are nicio putere, e numai pe hârtie că avem monarhi, avem rege. Dar regele nu poate să facă nimic. Da. Hai să căutăm ceva știri. Că e important să știm ce se întâmplă azi, nu numai ce s-a întâmplat cu Enescu cu 60-70 ani în urmă. Da. Marea Britanie a avut Brexit-ul cu aproape 10 ani în urmă. A fost mare șoc, dar s-a făcut. Și de atunci a fost politica Marii Britaniei tulburată. Și eu am văzut un interviu, am citit un interviu foarte interesant cu un cercetător român din Londra, cu ziarul Adevărul. Și hai să vedem ce a spus dânsul. Reîntregarea Marii Britanie în Uniunea Europeană rămâne un subiect sensibil, însă nu lipsit de interes pentru Uniunea Europeană și România. Un cercetător român la Londra explică barierele politice și orizontul de timp real. Președintele francez Emmanuel Macron va fi primul lider al unei țări din Uniunea Europeană care îl vizitează pe premierul britanic Andy Burnham de la preluarea mandatului acestuia. Burnham, la fel ca și predecesorul său, Keir Starmer, a vorbit deja despre nevoia unei relații speciale cu Parisul, dar și despre o reapropiere de Bruxelles. De altfel, el a spus recent că ieșirea din Uniunea Europeană a fost o greșeală și a declarat că speră să vadă țara să alăturându-se familiei europene într-o zi. Deocamdată, mai mulți șoptit pe la colțuri în marile cancelări europene, se discută despre șansele de a revedea într-o zi Marea Britanie în Uniunea Europeană, refăcând triunghiul cu Franța și Germania, dacă nu chiar în care să fie și Polonia. Politologul Cristian Nițoiu, cercetător în Marea Britanie la Loughborough University, Londra, explică într-un interviu pentru Adevărul de ce scenariul unei reîntregări britanice în Uniunea Europeană nu poate fi exclus, dar nici nu ar avea șanse să se concretizeze pe termen scurt. Da. Șansele revenirii Marii Britanie în Uniunea Europeană. Adevărul. Britanicii transmit tot mai des un mesaj de disponibilitate a Londrei pentru o anumită realiniere cu Bruxelles-ul, iar optimiștii vorbesc deja despre un comeback
yn Union Europeană. Cum se vede acest lucru de la Londra și ce șanse ar fi că acest scenariu să prindă contur? Domnul Nițoiu. Deocamdată nu cred că există o masă critică, pentru că o mare parte din populație încă se uită la referendumul Brexit ca fiind o expresie a democrației și țara este în mare parte polarizată în momentul ăsta. Avem o extremă dreaptă sau o forță naționalistă foarte puternică reprezentată în mare parte de două partide, Reform, alu Nigel Farage și Restore. Restore e chiar mult mai extrem dreaptă decât partidul lui Nigel Farage. Iar aceste partide sunt profund eurosceptice. Și el, în principal în presa care este mai conservatoare, critică aproape în fiecare zi și în mod continuu guvernul actual pentru orice, să spunem, sugestie care că o apropiere față de Uniunea Europeană ar fi bună pe termen lung pentru Marea Britanie. Deci, în acest moment, nu cred că există acea masă critică pentru a organiza un nou referendum în ceea ce privește statul Marii Britanii față de Uniunea Europeană. Dar o reapropiere și o refacere a Uniunii relație privilegiate între Uniunea Europeană și Marea Britanie, guvernul laburist, condus în trecut de Sir Keir Starmer, a făcut pași foarte importanți pentru a reintegra Marea Britanie în anumite structuri ale Uniunii Europeană. De exemplu, pe partea de cercetare, au fost semnate anumite acorduri prin care Marea Britanie are acces la anumite programe finanțate de Comisia Europeană. La fel, pe partea de apărare, Marea Britanie este unul dintre principalii parteneri al Uniunii Europeană, mai ales în ceea ce privește apărarea și finanțarea Ucrainei. Acum sunt discuții despre reintrarea Marii Britanii în piața unică europeană și aici cred că aceste discuții vor dura o perioadă destul de lungă, pentru că piața unică, aș spune, este unul dintre principale aspecte ale Uniunii Europene. Dar în acest moment nu cred că în spațiul public există o apetență foarte mare pentru că Marea Britanie să se apropie de Uniunea Europeană, deși sunt foarte multe discuții despre cum Brexit nu a fost succesul scontat, despre cum o mare parte din populația care a votat Brexit regretă că Marea Britanie nu mai este parte a Uniunii Europene. Pe de altă parte, se poate spune că tot mai mulți britanici ar vrea că țara lor să se întoarcă în Uniunea Europeană. Aș spune mai degrabă că fix același segment de populație care exprimă în sondajele de opinie acest nivel de regret nu se declară a fi de acord cu un nou referendum. Mai toți britanici ar sublinia că referendumul de atunci, din 2016, a exprimat voința populației și ar fi nedemocratic, cel puțin pentru o generație ca Marea Britanie să nu respecte rezultatul referendumului. Dar există unele voci care susțin, deloc puține, că ar fi de luat în calcul o reîntoarce în UE. Cum se poziționează în acest moment principalele forțe politice din insula față de acest subiect? Înainte de Brexit, Partidul Conservator a fost, în mare parte, un mare susținător al Brexitului. Și, dacă vă aduceți aminte când prim-ministrul Cameron a anunțat referendumul, strategia lui a fost să unească Partidul Conservator pentru că, pentru multe decenii, acel partid a fost divizat între o facțiune foarte eurosceptică și o facțiune care dorea că Marea Britanie să fie în Uniunea Europeană. El considera că, printr-un referendum care ar fi fost câștigat de partea pro-europeană, euroscepticii din partid ar ajunge pe o poziție mult inferioară față de cei pro-europeni. Vedem acum că cei care au susținut referendumul la acel moment au ajuns parte a Partidului Reform. Deci, nu mai fac parte din Partidul Conservator. Iar Partidul Conservator, în ultimii ani, a devenit un susținător destul de important al apropierei dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Dar, din păcate, aș spune, acest partid nu mai are aceeași forță de atracție asupra populației din Marea Britanie.
și nu mai are același impact nici pentru cei care votau de regulă cu ei, nici pentru britanicii mai conservatori. Dacă pe termen scurt nu există șanse ca Londra să-și reconsidere poziția, în ce măsură scenariul revenirii în Uniunea Europeană ar putea prinde contur pe termen mediu sau măcar pe un termen ceva mai lung? Deci, situația este destul de grea de precis în acest moment. Dar aș spune că, pe termen scurt, nu cred că vom vedea o apropiere majoră față de Uniunea Europeană. Nu există din partea populației o susținere foarte importantă a acestei idei. Britanicii, deși s-au convenit în mare parte că au fost o greșeală să părăsească Uniunea Europeană, nu sunt încă decis să-și asume acest lucru. Iar un referendum nu este foarte simplu de organizat, mai ales că Brexitul a venit tot ca urmare a unui referendum. Este o situație destul de complicată, dar pe termen scurt, cred că vom asista la o reapropiere a Marii Britanii de Uniunea Europeană, nu însă și la o revenire a țării în rândul națiunilor membre Uniunii Europene. Adică nu o revenire prea curând în rândul acestor națiuni. Pentru că nu există acea masă critică, britanicii nu sunt încă foarte convinși că soluția este revenirea în UE, chiar dacă tot mai mulți conștiențează eroarea făcută în 2016. Este nevoie de timp, probabil. De ce evită încă partidele mainstream să iasă mai mult în față cu această temă? Contează foarte mult, mai ales faptul că în sondajele actuale, partidele conservatoare de extrem dreaptă sunt mult peste Partidul Laborist sau Partidul Conservator. Personal, cred că guvernul actual nu va risca să împingă prea tare în dezbaterea publică o apropiere atât de mare de Uniunea Europeană care ar duce la reintegrare. Poate o va face într-un mod mult mai gradual și tehnic, prin care Marea Britanie gradual se reintră în anumite aranjamente și moduri de cooperare cu Uniunea Europeană, dar foarte limitate. Acestea, totuși, pe termen lung, ar putea să se transforme în ceva mai complex și asta nu ar deschide calea către o dezbătare publică, pentru că va fi foarte greu de analizat ce se întâmplă la nivel tehnic în dezbaterea publică. Asta înseamnă că, pe termen scurt, nu există nicio șansă că Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană, dar pe termen mediu sau mai ales lung ar fi posibil. Odată ce noi generații ajung să aibă poziții de putere în societate, cu siguranță se vor schimba și atitudinile. Pentru că una dintre criticile pe care generația celor de 20 de ani început de 30 de ani le are asupra generațiilor mai în vârstă este faptul că au luat o decizie asupra Brexit fără să întrebe pe ei. Tinerii, în general, sunt mult mai favorabili unei apropieri a Marii Britanii față de Uniunea Europeană. Dacă ar fi să vorbim, Dan, când ați vedea posibil acest moment? Cred că ar fi foarte probabil că în următorii 15 până 20 de ani, să spunem, să se ajungă la o deschidere mult mai mare a populației generale față de apropierea în legătură cu Uniunea Europeană. Ce ar însemna pentru România și pentru românii o reintegrare a Marii Britaniei în Uniunea Europeană? Principalul lucru care s-a schimbat odată cu Brexit e că nu a mai avut un număr foarte mare de români care să emigreze în Marea Britanie. Pentru că odată cu Brexit este mult mai greu să obții un loc de muncă aici, o viză și altele. În momentul în care această țară a părăsit Uniunea Europeană, dreptul la muncă a românilor și al tuturor cetățenilor europeni în Marea Britanie a dispărut. Deci nu am văzut acel aflux de cetățeni români sau de cetățeni al Uniunii Europene în Marea Britanie. Dacă Marea Britanie va deveni membru din nou, cu siguranță vom vedea un număr mai mare de români care vor încerca să vină pentru a avea un loc de muncă în Marea Britanie. În rest, nu cred că sunt consecințe foarte mari asupra României. Deci, dacă ne gândim istoric, Marea Britanie a fost unul dintre principalii susținători al integrării României în Uniunea Europeană.
aș mai spune că, în general, parteneriatul dintre România și Marea Britanie este puternic, dar substanța relațiilor dintre cele două țări nu cred că se va schimba. Evident că Uniunea Europeană cu Marea Britanie va fi mai puternică și ar fi benefică și pentru Londra, dar și pentru Bruxelles. Da, chestia cu emigrarea din România în Marea Britanie înainte de Brexit e foarte interesant, pentru că știu deja, asta e analiza mea, nu mai vorbim despre ce a spus domnul din interviu, dar am citit în alte locuri că mulți români se întorc înapoi în țară și nu mai vor să lucreze în țările din vestul Europei pentru că sunt maltratat și altele și ei cred dacă lucrează pentru nimic, de ce nu lucrează acasă? Și în plus, în perioada tulburată după Brexit, după ce a făcut chestia asta, chiar la începutul COVID-ului, o idee foarte bună și foarte nebună. S-au schimbat multe în Anglia. Este un american care s-a mutat, care a emigrat în Londra și el a povestit foarte interesant că dacă ar fi pentru el să emigreze din nou din America în Londra, el ar face, dar mulți dintre prietenii lui nu ar face asta, pentru că cum s-a schimbat mai ales economia din Anglia, din Marea Britanie după Brexit, nu s-a făcut mai bine, hai să spunem așa. Da, sunt dependenți, da, dar fără schimbul cu Europa, fără muncitorii din Europa, nu merge așa bine. Au vamă unde n-a fost vamă înainte și orașe de pe coastă care au avut cumpărători în Europa, au pescuit și au vândut pești în Europa, nu mai au cumpărători. Pur și simplu. Că datorită Brexit-ului au alte reguli. Și nu mai merge cum au mers înainte. Și ăștia au votat pentru Brexit. Se vede regreta care a spus-o domnul cercetătorul din interviu, că este o mare parte, dar nu este apetită, nu este masă critică să schimbe înapoi, să reintre în Uniunea Europeană, ci dacă ar fi mult mai bun pentru economia Marii Britaniei. Da. Hai să avem un moment muzical și apoi vedem ce se întâmplă cu Ucraina din nou. Că n-am văzut ce se întâmplă acolo de un timp. Da. Momentul muzical este o piesă de Șerban Nikifor. Foarte interesantă. Constelații din 1977.

utilizări inteligenței artificiale în război, întrucât sistemul Jetson Orin ar fi putut lua singur decizia de a lovi o țintă, fără confirmarea unui operator uman. Potrivit anchetatelor ucraineni, computerele erau antrenate să recunoască mai multe tipuri de ținte, inclusiv benzinării. Serviciul ucrainean de informații militare a anunțat luna aceasta că un computer Nvidia Jetson a fost găsit și pe un nou tip de rachetă rusească denumit S-71M Monochrome, testată în atacuri asupra Ucrainei. Potrivit serviciului, sistemul Nvidia ar fi putut fi folosit pentru ghidarea rachetei cu ajutorul inteligenței artificiale, ca la drona găsită. Într-o declarație, Nvidia a precizat că dispozitivele Jetson Orin găsite în dronele rusești sunt produse de larg consum, vândute studenților, dezvoltătorilor și start-up-urilor pentru o gamă largă de aplicații beneficii. Compania a alegat că acesta nu a fost proiectată pentru operațiuni militare. Nvidia spune că dispozitivele Jetson nu au fost vândute direct în Rusia, dar au ajuns pe piețele de revânzare, pe care compania nu le poate monitoriza. Unul dintre computerele găsite în drone avea o placă de circuit fabricată în China, iar proveniența exactă a dispozitivului nu este clară. Gama Jetson este destinată în principal aplicațiilor de inteligență artificială și poate fi folosită, de exemplu, pentru identificarea automată a defectelor în procese industriale. În martie, Kievul a fost țintă unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia, iar experții au avansat ipoteza unui atac în premieră cu o dronă Lancet echipată cu inteligență artificială. Conform unei analize preliminare citată de Defense Express, noua variantă de Lancet ar putea utiliza inteligența artificială pentru operațiune în roi, navigație autonomă și lovirea țintelor fără comunicare direct cu operatorul. Publicația de specialitate menționează și existența în unor marcaje sub formă unor cercuri colorate, similare celor observate pe dronele autonome rusește V2U. Acestea ar putea fi foste pentru menținerea formației într-un roi de drone. Da, foarte interesant ce se întâmplă în război. Că avem peste tot inteligența artificială, AI-ul, și potrivit se găsește și în război cu aceste sisteme Jetson. E foarte interesant. Putem să spunem că e AI, dar mai precis e în acest caz, eu mă gândesc că ar trebui să fie computer vision, potrivit văzutul de computer. Pentru că acest lucru nu are nevoie de ChatGPT sau Google Gemini, și e mult nu e mult mai ușor, dar un fel de de AI nu așa greu de folosi. Eu am un prieten care termină acum universitatea și el a folosit un sistem de computer vision. Nu știu dacă a fost cu Jetson, dar a folosit să găsească unde este băutura Up and Go. Pentru cei care nu știu, Up and Go este o băutură cu proteine și alte lucruri bune pentru tine, făcut pentru dejun. De fapt, are pe cutie dejunul lichid. Da. Dar, nu e bine când aceste sisteme se folosesc pentru război. E mai bine să se folosească pentru ceva mai
mai frumos, mai beneficial pentru toți oamenii. Potrivit să găsim unde este cartonul de Up and Go. Da. Acum apropiem sfârșitul emisiunii. Avem câteva minute până când ne taie emisiunea și pune BBC Radio. Pentru că când facem de acasă nu ne lasă să folosim întreaga ora. Și m-am gândit că putem să închidem că cu încă un moment muzical. Eu am ales o altă piesă de domnul Nikifor. Și până când o pun, vă spun la revedere, vă mulțumim că ne-ați ascultat și ne vedem mai târziu când mai ajungem la emisiune. Da. Dar hai să ascultăm Simfonia a șaselea a lui Șerban Nikifor. Are un titlu în engleză, Time Arches, Arcurile timpului. Și avem o performanță de orchestra din Târgu Mureș. Hai să ascultăm și la revedere!